valosan se ingat non de karina mat saina ru sa me za se gan si ser maule be mat porta trana mai la ru du fu ra sin gisa zo ama ana sa pro plaza zo kan bibi ama mai balis dai si se u bo batla sano si ready from love.